0: بأجمعين أبلغ جبك زمن النا أبلغ شكم السلام قطن زمن دا بال إف إم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: تمام بزا الله سبحانه وتعالى نني نمتين دقلنا نني نوين زبلنا أشات ودك بلام تمسب الله عز وجل السوق سنة مريم بي إلي أوشتي ونبف محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: تمام جيد الله يا رب أتوى بلونجي والمكسلك يا رب الله تصوي يوبلم إنه ولي ذلك والقضي عليه tuliku bisera bya bave makka tuliku ibada ezenkana kana chi hijja netu inaona ibada tugama anti enyangu tezagala sente wadde obunyikivu omuchi mubiri just zagala kuteka just kumundi ya ogati ibada kachikola chi kanjikole bave makka elacha jatu bawe gambo chi chi mochi mu ogati mubashi tuva makka alhamdulillah kole chi akirize ne abantu bisera bisungu obunji bagama anti bavu de makka bogero wako papa ogira ka bantu yabanzi biza mtole makka oyekola bwati kantu kabagamba siuli akogera ko tuteke do mwana kula obanga teke baganti okwanu kula araddu yajibu an yakuna liman yafham okwanu kula oko nambula muwo yanakula ngaba tegera ebibogera so siuli ayogedde laysa kull man yatakallam tamanu kullu ya yugiddi
1: araddu
0: yajibu an yakuna liman yafham
1: okay
0: laysa kull man yatakallam okwanu kula oyanu kulanga bategira bebogera so sibuli bogera ukati banzu kugira kabiga binji nyo sindi azinja weza mtu alibaka sibuli anakugira kuntokera mwanu kula bobangu yanu kula Mwana kubwa tuwa chigwenye nukula vinyogila
1: vitigila.
0: Mwana vitigila mkula chi.
1: Neke.
0: Simuli ya ugea ndwa mkula chi.
1: Tiba mwana nukula.
0: Akuhulu nukuba katigila bafi maka. Bagi nambasa hako mwazi njaweza suyente zikine maka. Baya hii. Nyeudu ya gizima uimu ya hii. Aka katumuli hindi. Simuli ya nakuwe kontu na mkula chi.
1: Tunja mwana nukula.
0: Tunja mwana nukula. Wabula. Banu kulani.
1: Ategila.
0: Ategila. Simuli ya kula chi. Simuli hayo kira intwa mukola chi
1: tipa mwanu
0: echo singa chitu yamba nabasiga dewe nabatuliza balonji obulambo chiteke mu simuli nakoya kwatu jamu kula chi
1: jamu hanu kula
0: kuwanga oli abagenda kuogera konga bena chibagala balabe atabula ngato manji bokala chi chibogera abale bakogera ko kumbu bena biteke mu line yeyo obwa kogeti bena basobola kunjogera ko nazijeru dawa nandale muya yachoka wata nachoka yavudde makakatari chi biyono jabibulira nesuli akogera konto jamu kula chi
1: jamu
0: anu kokuma hijjayo umayendi wajikoza ku ruhandi wa Allah subhanahu wa ta'ala katumu ibada nyangu ngayo tieta kisaba chi manyi ibada tu taruku mala ya anika ukuleka ibita kuata kona yo ibada ukuleka ibita kuata ko nayo chi ate nkuru kubanga yemuko ibada zira ko busilambo nti bujudi era butufu atalimba sallallahu
1: alaihi wasallam
0: itugamba atya min husni islam almar'i tarkuhu
1: ma la yani
0: ibada kitaksaji sente bacho yagala nyoku yingira abisha atadaku omuntu okuyingira mu ndabuli nsonga yona yona yagala labe tanikite gwetya o yingira nyumu bugo wabashi
1: baba bantu
0: let us alu an ashiya in tubida lakum tasukum obere buliza kanu kalikatia katukati jeje bicha ugundi gundi ali eyo ibada eyo kuleke bita kwata ku nkuru nyombla mbwachi
1: si ba bantu
0: ata bantu yose okutanyira ko buli chimwita masa yala kubira commentator kubula mbwa banabo si chinje kubira commentator kubula mbwachi
1: ba banabo
0: ba bantu buli akoyita ko gadu commentator je gunda yayogera kuli mubanga ugenze bwe ifale afuye penalty oyo commentator tobera bako ebita kwata ko college
1: bireke
0: wano msaba sekabda mede zibenta anda ku madini gafiki tulimu wana Uganda ko tukize Uganda twaga struga tuina madini agachi agenja ulu omusilamu ngoli ku mede yoko tambula posanga faza anga asumisa asuma bible asumisa ba mukerezia tuina songa committee sa faza anga ali muchacha asumisa
1: yes
0: tuina nawe muganda wanga tulimchi musidawo bwemule seka ngali muziki tanya basomesa tulina so community sa byayogera ko sitobikola chi
1: tubimanyi
0: tikwata ko tusobola kuyonja kabu yonjo ngojiri bweru ebyo kuza nzo busira mu bazame banga bilinji nyo abasema mpanga nabo banje okwanga nabo sizam tiza kumenya busiramu kiriza buli mwabere jya kula ki
1: cyari
0: ukukora bikora ki
1: ibikwata ko
0: committee ya kubikora ki kubikwata ko tuzo kubira tunga bwa radio ku busiramu olina jansu bazi ko tusoma hadisi na aya naga mulimba ndinga busoma hadisi ki
1: na aya
0: Nah, dia mengkuat aku dah ada. Tosolah aku yang jaga, aku yang jaga polisi. Otek wadde, oleh otek dah kemana aku jingi dah munda.
1: No, yo.
0: Waktu dah lekat, tuh zaman zaman tu banyak buka tulis. Kuang ada nama tulis. Tosolah. Otek dah kuwe dah.
1: No, bermanya.
0: Tuh zaman tu banyak bersila. Kuang ada nama sih.
1: Kuang ada nama bersila.
0: Atiba deh yang kujadi wa, terus kemana ya? Nih, kita kuat aku jaga polisi. Bila kami polisi, begende. Itawo manje katyao abali ku byabwe gwe ku mu section to ingira mu nga faza yayo gira ngo musidamu nyibije kiki yesu tumanya wari witakwata gana ibyo kiza mu ngende ibitu bikora ki babi gamba bibi bayo bikora ki
1: ubigamba
0: nafa bali muzikiti bitugaye tina bigamba ki
1: tina bigamba
0: bana bana bali muzikiti biba bitegira babi manje niyo mtu sinkadanga
1: rato jya bitwara mu cyacu
0: eto jya bitwara mu cyacu babi kora ki
1: babitegere
0: so Kumbela bwezi tu. Nasa nyuka nyonyo. Siwe ya kwa gama nti ya mwise. Tukina kusala nsolo nti yei. Asa mwagina kusala nsolo nti yei. Nafi tusali nsolo. Tichisoboka. Kusala nsolo kubande kwa bachi.
1: Kwa kusila.
0: Chigenze. Kati. Tata kumala ya anika. Okuleke vita kuata ku. Ibada nchi. Nkuru. Tujibawa ibada inashallah. Tawasuza ibada za kumi. Tutemba. Baje tuju kizamu. Tusemfu. Tuga tambula chi. Mpola mpola. Ibada zuga manti nyangu. Nga tizeta kisa sente wadachi, wakonye kile nyoko mbiji, yoganti otobie, nga safane maluwa.
1: Notu yana.
0: Notu wafu, notu yana. Nida. Zizo ibada zutu inako, insha Allah ta'ala. Tuliku muzadde, njyo kumungo ndira, omanga haji.
1: Oba?
0: Oba, mu'atamir. Akuzabu mula, oba, mujahidi. Tuala binti, walu Allah biya kukulira, ngugoni daba zadde. Taufiki Allah jikulachi, ajikuwa. Ina ngu limkampula mna business suti tedebu uonji, kwe gaidi didewe tegirizi. Mwuchaba ina mazadde. Dayo tutunulije okubeto chimbachi mbazaddebo bali batya miftahu riziki Allah kugulirawo laini nene nyoku bazaddebo hatta tuzogande muswala Allah so ziganira okubantu ojibeda bazadde olu hadithi je isko burungi era nga zukito gainti makuru gaye gamanti abantu basatu la yaqbalu Allah minhum sarfan wala adila Allah takiza sunna zaabwe wadde farada zaawe niya menyamu ala aku umutu ajimi na mchi
1: umzadde
0: wal mannan numutu wako chakuzi na malanga ati ilaga wato kule mannani
1: na yule sajza
0: wakule saa biyako zi ziba yambi bichagena ala angira abantu wako zeshi ba wadde nga wakule wale na kuzi numbata wako zi awasi ngobu onji
1: okwiraga
0: wali ya wantunga tayagala chama ya kwenda kwa yusunga saa muyamba ika tuwa nibaduwa yambala chiku mkulu kono singa saa kuwa kusuti yange ima nani yei chaba koze ya gala kwa chi wayo kumula bazimu imiri zao wusi nzika tuonda we ima nani wali mtu yafula katunda washi wabantu katibi waganti awa Allah takiza sula zaabu za faradwa wadazachi iza sunda sada mulimu harimani na abdi atawfiki Allah kuja kutawfiki nga utuwa gama mulimu na mazambi kukunsi ya gama angu Mkujemele bazadde Allah kusaka mazambi ya gama angu. Zambi ya risokiru wa mkuli banyi. Kwa kuwa habana benjini wa kula chukuzi bazaddeo. Edo zambi ya risokiru. Mwajala. Dia cash. Eda tuchigende. Nti biyokula bazaddeo huwa ndika biyafayo. Aba bisuma baida banabo. Aga mkawadde ya watu zabalonji. Kuhulia kwa kumacha. Biyokula bazaddeo. Obono mkwandika biyafayo. Aba gendu bikusu wada bachi. Banabo. Banabo suul khatima enkomerere mbi elimo kujemera bachi bazadde nobusungu wa Allah Allah utakiza milimo binji kati tunolidenti wabadde makka niyo kuba tochi kwachi era yende yakoze shukurunga bazadde babo bali basanyufunga wesimbi nene yaje koze bazadde lagasija kule nyayo
1: atabo bahansi
0: Allah sasiri
1: sija
0: kule nyayo Mano, alimaka. Awa mbe balasinge. Oni mzadewe ya badewe, guwebaze Allah. Muna mwebaze Allah, anti alhamdulillah. Oku, iti yako zechi. tiyaba ndewo kati tutunulie insha Allah taala tugamba nti ekinzo kwewunyisa ku mirimu gino kitegeere nti kya Busiraamu omuntu okubanga ali Makka gwengo li Uganda ne mukola emirimu ngalizasi zeki zezimu wano sijaga nti fala ajabu ekyo kikwewunyisa wala gururu fi dhalika fa ummatuna umma ya fe y'Obusiraamu ummatan marhuma tulimu umma Allah jasako kusasira kwe umma yobuki y'Obusiraamu kataba Allahu alayhi a'mal Allah demi jasaka umma y'Obusiraamu yino tugenti alhamdulillah muslima gati alhamdulillah agati hiya sagira fil amal walu emini mujula mangame tini mujikola lweza jiba ba mwechi wedde ne yalebo ngame tini mujikola ki mujikola walakinaha kabira fil ajr denge mpera nchi nene bwe bagamba ati sabulunji muzaddewo obenga koze hijja ga koze omula ga koze jihad ningo muso munje tagisaje kubanga nensolo ne egondira muzaddewo ali kati gwo mulate bagenti ugondira muzaddewo ati kuwempereza bwe zitozo nazo nazo ali kati waluwe mili mungola na mitini kakali matini kale nge kigambo cho for example waka etashibihi for example kalimatu amin khalfa imam okubanga mbadde musala imam nagama ntu wala dhallin
1: Amin.
0: Amin. Agati mpira zo yudao. Amin. Oje balu nyeleze. Omuntu wa wafaka imamu. Mu amin. Zichi. Echidako. Mwagabi humba kadabi mahabad. Sasalam.
1: Ne anna binaya yungiroko.
0: Amin.
1: Mu amin ayo.
0: Amin ayo. Jesu yam amin. Olema nisigam chitini. Na mpira nchi. Nene na gamba ati mulimu nechira nga okuwa ekiro kimu na gante latu lakada khairu min alfi
1: shahar
0: kiro kimu lunaku sina chisuna no kiro okuva ku saawa emu mpaka ku macha saawa 12 na gamba ati ekiro ekyo ka alfi shahar kiringa emyezi ki lukumi mu kiro kimu eyo umma marhuma ira ebanga lo malango li muslim webaza Allah ta alhamdulillah mwe muri ibada zola banga umtakula katini Allah na akula shi na muwa enkumeshi le enkumi na gamanti atabo kule chinu chimu chiku bisamu ende 10 tatabo kule zambi siri ku bisamu umma tu marhuma otake tafsira kwa Allah eh umma ya fechi eh muslim tidhikiri chigambo la ilaha illa Allah wa subhanallahi وبحمده سبحان الله هذا وكان كتيجو كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان بيغامو بيلي بيبي تشوكا بيووكا ناي بيزتو اكو شي
1: في الميزان
0: او جاغا شي امه سو ايرنا ويش ما تمرجزا امي بيجي كلا كلا هيجا كولا غاندي توكو انت كو تاما غاتسو دغي داوا غين مكه ان امه جوري مرحومه siya kuata kutama nisagezi maka biyangi biya wede ochayi nabiyo suru kula chi okola no wangana wolingi ya kuzechi katu kende kunisaji msa janga jimalizi ya ganti fa ina ajazita antakona mini wafidu rahman bubatu suru doku veda mgeni wa Allah guno mwaka guno mwaka falata ajaz anta tishabaha bihim kale veda falana wagenze maka nashi gani wagenze maka wadi wa kula chi buli step jubadi wa wadi لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك سوشي وبيتوم بلا قواوي ان الحمد والنعمه والملك لك لا شريك لك سوشي اي بابا كويجيزا الذكر انت غنا بقول شو كل انغام بلا مو بولي مدوكالي بولي كوبيشيو غام لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله توفاناني
1: توفاناني
0: بولي ستيب جواد بقولا بدي كملا كموالا لبيك
1: اللهم لبيك
0: ناو اكثر من ذكر توسو دغيده مكه بفانني نبو توسو لغيده كمبيلا غايغوندي نو بفانا اومجوزي غامبا دناغو يامبلا غاتيم يسامبا كو تي في تبابي كول ابو زبا يامبا دمو زي نتي غبلاكا نينا يامبلا غبلاكا ابا كولا شي
1: نين نامبا يوليا
0: نين نامبا نامبا شي نتي نامبا 12 نا كولا شي دي نياشي
1: يامبلا
0: نتي ميسي نين نامبا لا شي
1: ميسي
0: اشي تيكيزا نتي تاسو دكوبا ngabali abali yezi spain ne wanira kula chi nawo tusobo dege na gulo mwaka bafana ne bila kugera kwa Allah bila ku order umanye muhijja tuyigamu order beta itizam muhijja tuyigamu shi order order lidawa ntitusobola kukola mikolo mukaseera kweyagala buli mukolo guyina ebiseera byagwo n'ogusooka n'oguddako n'ogudako mpaka yozimaliza tuyinza tugamba sososo fale maluwa nojja kutawafu n'ogende mu Arafa n'okumama Muzdalifa order nizam system byokola nawe bikulira mu order ngokola bitufu tubafananye tujja kulaba insha Allahu taala ate kikyo osobola okukola ajogamba nti wa in ajazta an tuqaddima alhadi tusobodde kusala oyinza kukola ki tumulabe nkya insha Allahu taala Allah ngatuwadde obulamu n'obusobozi jazakumullahu khair
2: Tuyanza nyo mkado fe Sheikh Elimia Rashid Kafuma omusomoko gwategekedde ne tuongera okwebaza bakadde bafabate kamu sente mu program eno yokubya ku kumacha aba superstar Nasale and Primary School Senior Dinner Boarding ili bakun Nasale paka ku 7 wili wayonjo wagazimba environment yesani do mwana okuwangalira mu edini bakiteka ko nyesira yensonga lwaki center number zombi bazilina twala yo mwana nga ni bibina bine bya wansa atambule ne silaba zombi ngawe zitambula lisangwa seta mkono kilomita 10 kagango pa Kampala jinjaiwe mubaka isamas hotel oba ku superstar nursery and primary school kankudiremu sim erizero msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana erizero msambu nyaziro chenda msambu nsambu mwemu nsambu mu munana ngawiliwa munaba speed plus abalafu baninyo oklaba nti tofuna stress za abasubuzi zibafuna na daraba subulira e China bo bantu balamu besigwa naku abiri mu lumu emaliyo betuse Mombasa ate enaku tano ebevudde Mombasa mpaka wano mu Kampala nga bakuwa house bill nga bakolera ku nsonga zo ez'omisolo atenge emaliyo ebera safe na dalanga ekyali China because baina warehouses you city ne Gwanju city atenga bakuyambako kuweleza sente China n'okufuna ba interpreters abalungi ba suppliers abatufu e China awamu ne obutale obubeyi eya wansi kale basangibwa wano ku William Street opposite NDFC Bank Numaka Towers room number 10-1 nkuongere simu ya Speed Plus 0772530M abiri munyoba 0702238 oba 0773983 atenga SH Family Hardware wakiso yansa ku muntu yitaga ebizimbiswa beira isatenga byo birungi nnyo botuke bakisokata kukubirigenda ku headquarters za district opposite Masjid An-Nur n'ekyuni ya Haji Haruna Serunjo jawabirira oddala babikuguze we bya plumbing we biri mu bungi ate cement baba mungi bamukutwalira ku site ya msumali tank emitayimba sengenga amataala mifaliso bayisaze nyebbe yaba amasomero aba hotozi namu abasuubuzi mu jeyune atenga ekirungi bakukkiriza okugula unabo account otekeko sente mpola mpola paka nono tukiriza ekiloto kyo simu eri 0789745554 0754343454 Zulafa Holdings Limited bebano dala abaze kuyamba mwe bananyini mayumba bali bize nga ataba pangisa olusi bakutawanya no gwe tokiza kudda okutawanyizibwa mupangisa gwe bakusasula sente ate ne babanja mupangisa mu mbeere singo kubanga nzika kamu kubanga ate besigwa basange wano emaki ndiye ku Golden Plaza okuyana paka lasti osobola kuba ku simu ya Haji Faruku okumanya ebisingawo eri 0774 ana munana atano mu mwendo baye mukado fishaka elimi ya Rashid Kafuma eri 0730M 3 2 9 atenga mukalo enterprise Uganda Limited ebebana nyine hadiwe ya mugwanga luno ulino ekirungi ndi Haji Abbas Mutyaba zonna ya zikulia buli China chonna birungi byerere ebya masanyalaze cloud styles lanji ya buli kikatanka mifali so mitayimba menyechi ndekechi basangi wano ko odi Kampala Rashid Khamis Road ne Busaga okuyana Shero Masaka Road ne wampe oyo Gayaza Road esim eri 0730M 10 8 3 5 0 0 5 kumi natan. Tusinkane insha Allah kusawa kumi nemu nechitunu program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msinzana na Gange Mbadine mkado fe Sheikh Elimia Rashid Kafuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chechitongo lechateke wa amateka ga Uganda. Okukunganya no kugabanya zaka mu Uganda.

0: Atsi computer nebye mikono ngabayi no muzikiti gagadde kusomero okuandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxi zidderwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo wereze WhatsApp ku 0732 533 8
1: edwaya adhan kutikumusumbu kutumusumbinda FM.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعيدا على الفيرم الكل Nuezen zikiriza yo, tegere dini yo, kinkuka. Nuezen zikiriza yo, nuezen zikiriza yo.
3: Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi, wa sallama rasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Abulgana tukumiyo ni jitahu chafee, ejiri wa kitabu tawhidi. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi. Echa sheikh wafuwe jitibwa ayitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naam. Shia gena maso na umuli yangu wafe babun tafsiru tawhidi wa shahadati an la ilaha illallah. Ila mungili yemu. Tuchia tambula. No ujulizo uwo kutano. Sheikh wafuwe ya leta wasi. Uwo umuli yangu uwo. Iranga ufambigambu ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibi gamba bitia. Man qala la ilaha illa Allah omuntu yenna agamba nti la ilaha illa Allah agamba nti wali kisinzi kwa mbutu fokujako Allah wakafara bima yu'badu min duni Allah ilabu watu na wakanya vyo nevi sinzi webitali Allah subhanu wa ta'ala na amenya vyo nevi sinzi webitali yogo ichitibu Allah tabarak wa ta'ala naam haruma maluhu wa damu imali yebira haram uyafana nabu watu umsai kukubira haram ukubira nti guibwa wa hisabuhu ala Allah ukubalibu wako kubere li Allah subhanahu wa ta'ala kubanga fetubera aha kugamba tulamulira kunguru barakallahu fikum naam fechi ayoleka obachi ayolesa ejje tugenda nacho bwaba awe chenja ulo munda mutima naam ngate fiwe tutalina kusobozi bukebera mitima jabaddu aha kati okubalibwa kwe bibiri wa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah manyo wenyini no butufu bwe kigambe cho barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amsalikum naam badu ba Allah tabarak wa ta'ala mundi wa fogwede twatandise ko kuchitibwa ma yustafadu min alhadithi naam twatandika ko kuchigambo ekigamba ndi ma yustafadu min alhadithi byetuganyirwa oba byetuiga muhadithi yeye kitibwa barakallahu fikum naam twasobola kulaba ensonga bbiri mu bufunzo bwe kitalo ensonga esooka ndi anna ma'na la ilaha illa Allah mazima ddala makulu ga la ilaha illa Allah huwa alkufru bima yu'badu min duni Allah wakanya na kumenyawo yonna bisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala nolekawo bwe kitibwa Allah azza wa jalla yeka wachuli denga ya sinzibwa mubutufu mubutufu boko sinzibwa naam faidhan amakuru aha kumenyawo kuwakanya kujawo byonna ebisinzibwe bitali Allah tabaraka wa ta'ala minal asnami mumasanamu wal quburi entana wa ghairiha nebilala ebifanagana ko bwebityo nebilala ebitali ebyo barakallahu fikum thaniyan mukasogwo ko biligutwalaba anna mujarrada talaffuz bila ilaha illa Allah mazima ddala okwatula okwatuza ekigambo la ilaha illa Allah maa adami lkufuri bima yubadu min duni Allah na yengo muddu tawakanya yonevi sinzibwe bitali Allah tabarak wa ta'ala aha لا يحرم الدم والمال نعم ايشو تشيزيزا مساي ودمالي amakuru musayi obuiwa amakuru mali okujetwala ha kakati twala banti omuddu ebbanga lyamala nga yaya tulabu watu zi nam na yenga ate okwatu natagatta ku kumenya bilala byonna ebisinziwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala abata wanira bwerere katuongereko barakallahu fikum mwevi tuganyirwa okuba mu hadithi yekitibwa thalithan ekyokusatu anna man ata bitawhidi ndi mazima dalo muntu yenna atukiriza tawhidi akolera ku tawhidi kuwaula Allah subhanahu wa ta'ala waltazama shara'i'ahu zahiran nabiranga mwana watu yenywereza ku mateka ge kigambe ekyo ya la ilaha illa Allah wa shuride yenywereza aha kugamba kugamba sharia nga bwerambika kuchigambe ekyo nam sharia nga bwerambika kuchigambe ekyo nenga hasaba adh-dhahir sinzi yakunguru nga butuchiraba nam omuntu yenna afanagana ko bwatiyo wajabal kafu anhu nam kugamba kyabwateka okumuleka mali yetu tukwatako sai wetri guiwa tumbalanti wa Luganda muganda wafe era musiramu بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم ثم بلانت مغاندا وفي ايرا مسلام حتى يتبين منه ما يخالف ذلك بقى نغتمزو كفلو وكاكف نعم اها شتويو لكده اشاو كان التوحيد اشاو كان نيتيو نتولا بانت اي ومسجي علي كبيرالا اي بوليو مسجي افرتيندينغ افرتيندينزي e bulijom sajja yefula buwefuzi timusilamu kumbe simusilamu yefula ndi munna tauhidi kumbe mushiriku wawe demirimu wa haka tabarakallahu fikum naam fomuntu yenna naam omuntu yenna kasita abiranga atulaze tauhidi naam kasita abiranga atulaze okunywerera ha kwebi tauhidi biyegamba mateka ga tauhidi amateka ga la ilaha illa Allah zahiran kunguru wanga fe alhamdulillah usobozi tubulina aha kulaba ku cha kunguru tam kulaba kugamba outward kugamba bwe bwe ruwe cha tulaga chetugenda nacho nemunda wabera ye kirala aha kakati ya wabera atawanira bwerere ochulide bulunja wabera atawanira bwerere ero kubalibwa kwa yoyo Allah tabarak nabbi wa fasala sallallahu kubalibwa kubereri Allah nam butunatu kama soga Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah ngachi manyi ntiyo ne kigambo la ilaha illa Allah oboku silamuka ya silamuka byaddala oshulide la yalongosa mudwange yingire jana wadde jana ngabwe nalaganyisa oshulide kakati ate barakallahu fikum jazakumullahu khairan bwatu kama soga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali kubirala oshulide yali kudiru yali akutula diru ha kugamba yali kumulimu nga mukozi oshulide bulungi nga mukozi ali kubirala alina bubezi byayagale eno oshulide alina bubezi byayagale eno ebyenjawulo barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala ebyomunda yabimanyi fete tubimanyi fetula mulira kuchaku nguru baratu kamasoga Allah subhanahu wa ta'ala kagenda mujutuka naam kastaka na mutanda na yolekera masoga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa kadhalik ngabwatu bwafana na kagenda kuba kawedim ngolu walira bavubuka mwana watu webogera barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min thalikum fa idhan olibu atulaga obusilam na atulaga nti takwatagana na bisinzi bitali Allah subhanahu wa ta'ala yabiye wala nachi ha echo kastachi kola nam nga kugamba kastakole echo barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha nga fetu gamba ndiyo muganda wafe bashulide bulunji aha nga fetu mulangirira ko busilamu kya munna fe musilamu bashulide nga tumulangirira ko busilamu aha tukanti muganda wafe mubusiramu muganda wafe mubusiramu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min thalikum kati bwe kibera bwe kityo kitegeeza ki wajabal kafu anhu cha wateka okubera ndi oyo bwatyo tumuleka hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik paka bwayolesa ekyawukana ne tauhidi ekyawukana ne la ilaha illa Allah ekyawukana n'obusiraamu nga kibumenyawo ddala totally oshuli fule nga kibumenyawo ekyo bwe tukiraba khalas katoloka tugamba nti amunaffe yali ndoza ali ku kiwani oshibulidde bulungi yali tasiraamu se byaddala naye bwe tubeeranga ebyo tetubirabye barakallahu fikum jazakumullahu khairan tulina kutwala kiri oshibulidde tulina kutwala kiri wa barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم نعم ندوزا بدوبا الله تبارك وتعالى ولويبيه يونغيراكو اوكي كالي كاتوونغيري يو انسونغيمو يو كبيذن الله تبارك وتعالى مبفونزي خامسا اتشوكو تانو ان الانسان انت مزيما دارو مونتو قد يقول لا اله الا الله اصبرا برونجي نيوكو غامبا لا اله الا الله nga kiyita ku lulimirwe nga kigamba naye wala yakfuru bima yu'badu min dunillah nga tawakanya bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala era nga tubalaba bangi oshuhidde bulungi agamba nti musiraamu nga inesabu agamba nti musiraamu musamize agamba nti musiraamu subhanallah nga byakola ate bikontana n'obusiraamu tamaman nga byakola bikontana ne la ilaha illa Allah oshuhidde bulungi wano kungulu wa gama timusiramu. Oshulit. Ni yate munda, mwana watu hakuwe sobu kafiri. Hakuwe sobu namfusi. Oshulit devulunji. Webali barakallahu fikum. Tuwa sobulu kubira nti ayogere chigambo la ilaha illa Allah. Emirundi no ne emirundi. Oshulit devulunji. Na ifi lhakika, ngatame nyawo bangata wakanya. Bidie bisinzibwe bitaliani. Ebitalio wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adewe watyo. Mwana tutagenda ganyiru amu na akamu na akedagala masogo wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala ulwari nungu ulwari tuko mao atewe tunatandi kilo mnundi wa foguna dako wassalamu alaikum.
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwa mwa manyi no nafuwa ngatoina cha manyi chokoze wetaka kukeberebwa otegera chikusumbuwa musawo shifa wa kiwaiti akuita kudwairo lyabwe lisangibwe kamoja okumpi ne sonyo lya chitante akukebere oluvanyuma kujanjabe bano baina nebyo mebikebera omubiri gwonna ku sente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo shifa kati akuyambe ku note 752 nkaga musatu note 855 oba note 78 anamunya 7-7-9-3

0: offices, umasinzizo, nebifebi enjawulo. Eranga kati, bakolide na amaziga numbuchu po butono. Basanga ku Odi Kampala, okumanye bisingawo, bakubire kusimu namba. 0200-95-9-91 oba 0703-95-9-91. Halal drinking water, gakolewa, awa Al-Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga wano, bivakule ni halal juisi, galimbikebi enjawulo nga, mango, apple, nebikebi la labinji.
1: Usiramu deni, yeta gukutegiribwa, ukujeki ninya, wamuno kujikubirira, gobu za imamu. Katitigiri deni yo, wiyongiru kujitigira, tigira biyota sobura kumanya, ibibigwadikira mubuchamu, wamuno kufune na murua, muprogram. Buse imam, buli lunako, ukufa kusawa kumine mene tutungi za kaungezi. Paka kusawemu, ezore guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu ezore guro, program Buse imam. Ikulete dua, aba SH Family Hardware. Aba sangibu wakiso, kukubiri kena kuhidu quarters, Z-District, opposite ni Masjid Nur.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nwe pala efe mchikumu wa sambu katu nye zemu inda kula liyo mtu wa ulijetuwa weza tusinzele ni wa guru Odi Kampala. Tuli opposite Odi Kampala Primary School atenu tuinabaliruwa na wafe aba House of Zaka. Jetu sinzira okubiranga tuwaweleza. Program Buza Imam. Abdul Hamid Kizito Misenza na ndagemanya gange ni mkadu wa Sheikh Abdul Karim Mugendera imamu waliri kumasijira Bakari Kagoma atenga mutawifu wa jamaata Hija and Umura alhamdulillah tubakulisa yubukulisa jibabade kamalirize wano mbuze nebi abade kwa batu gambi ntio msana mwayo abade muyiti tipu wala bwebati kale ngeo kufeda neda mtu yendanga wakoma wo wakwa kuno mulembe nga tubunga wakasara akafaliso nga tati kwa kutunjubisa kalula kali inshallah kamaloku tusoba kwa wakade wafame na watu sako programu eno boza imama wa SH Family Hardware kwa kiso bantu bano kadi baffe mbaga za buli muntu eno kulaba nga yezimbira akayumba anti omusajja era yenna yenna kugandi ono musajja asajja kudde ngolina akasiisirako oba kakyuyikamu oba otaddeko kiwempe nenga kako kale SH Family Hardware kwekulafuubana okulaba nti buli muntu ebizimbisibwa babisala nnyo ebbeeyi omuntu asobole okubeera nga yeeteerawo akayumba anti akezimbira tekaba kato. Botu kaboti wakiso kwata kukubeli genda kwa headquarters za district opposite Masjidi Nuru echirunja hajaru na serunjo jawaveri la odara obifune vya plumbing wa ilimbu njufu atebo botu wala sementi mungu wa mkutuali ya kusaya ATM swali tanka imtaimba sengenga amatala chain links banange menye chinde kechi kubeyi la ise mifali sobali sa zenye bei mkua nogu wa masomero wa hotel please genda oje yune nawo musubuzi kulikama goba manje kirungi bakokiriza okugulawo nabo account yoteke ku sente mpola paka luno tukiriza ekiroto kyo kankwe simu omanye ebisingawo eri 0754-3-5-4 oba 0700-3-5-4 nga bulijjo tutandika n'akanyomero ak'ebyo ebintu oluusi bye tuyisaako amaaso naye nga birimu empeera nnyingi naye akaleero nsaba nka mubuuze mukadde wange bw'anaaba akamaliriza anyumizeemuko ku hijja yagenze etya abantu baffe babadde batya bannayuganda babadde batya obudde embeera yonna biidhinillah nam sheikh.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقاند وفابلون جبت وليزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تونجروا كيبزا الله سبحانه وتعالى وليبرونجي بيزا تقولينا إلى بيجا تقولينا netumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuongere birunji biyitirivu ennyo oluwo mu kuba sahaba ba nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
3: iye sabanga nnyo Allah muongere birunji era yagamba nti Allah obwa

0: Ramadhani kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibuyeru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabayino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسي مريدا على FM الكل جميل وابدو
4: Uwangi, umbyo chaliro.
5: Ndi bulungi.
4: Twetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Loza kubulamu wabantu.
4: Tuozo gulubunga waka suoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebe zimbo mwili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudde okubangulira omwana wo, kumusingiro munywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusena ebyensi.
7: Esomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiva mu byetaaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
6: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Somenu ya chisiramu. Nyinga na habi nzikirizendara. Bani nizibwa.
7: Kutumbule vitone. Abala na tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano. Eranga. Owete na kubenzi na petrol station.
6: Okumanye bisinga wong. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya. Kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya. Broadway High School. Ama gizibu gaga.

amauli de getongero gena masoro kubanga tufuna gatula ganti police yakoze buli ekisoboka oluvanyuma emotoka eno nezuulibwa nga balina gye bagisudde nenga ebintu byonna ebisinga bakuulise nabyo sente bazitutte amasimu bagatutte so kibinyo kale no tusaba abakulu abakwatibwako ensonga zino abakulu abavuga mu moto kabanange mweberere mu okulaba nga abantu tebagenda maso kubanga bafuna obuzibu enkola eyo oba embeera eyo yali etandise okulabikako n'ebitundu bya Kampala n'emiriraano era abakulu mu bitongole bya police bagezezaako okukola buli ekisoboka okulaba nga embeera eno bagirinnya ku nfeete waliwo abaali bagufudde omugano okubbira abantu mu kabangiriza okuva ekibuya okutuuka ennateete abalala nga bali awo kyengera nsangi awona nga babbirawo abantu naye sofa tukakasa nti waliwo improvement kubanga nti polisi egenda maso n'okuba nti ekola butaweera okulaba nga embeera eno teddamu okulabikako tusaasira saako n'okugumya abo abakoseddwa embeera efaananako bw'eti tusaba polisi egenda maso n'okuba nga ekola buli ekisoboka obwenkanya bweyoleke abakola ebikolwa nga bino bagende maaso n'okubanga bakangavulwa embeera edde mu nteeko oba oliawo ensi enaatereera n'ebirala binaagezaako okubanga bitambula mu ngeri efaananako bwetyo.

nti buluota buluoga yalirira mukyala wo ngato tomukuliza watu tumuwangaliza ku mbeera ya kutya Allah obomota obotadde obulamu bwe mukati abaga kekaliwa keko kuberanga Allah agenda muteka ko busungu ekyo kubiri kuna kulyo nkomerero wanafa ngate yenenyeza Allah agenda muboneriza tusaba Allah tusasire kati gomusajja oyina obuvunanyizibwa eri mukyala wona abaana bo fubulaba ngo bakuliza kunkuza eyeddiini nawe mama oyina obuvunanyizibwa eri abaana kubanga ono omusajja si buli kaseera nti abeera we waka ayinokera kumakya agenda abanoonyeza ekyokulya kati osigale waka mulimu ba housewives nga musigala waka ngomusajja yagamba nti anedda buli kyoyagala ngenda kikuwa naye sigale wakola bidira abana eswala neetuuka abana ne basigala ku TV eswala neetuuka abana ne basigala nga bali ku video game ate abazadde bannange mbega yiridde ebintu ebyo mu bijje makaga mwe osanga omwana nga ali ku ki video game nga ali mu kukuba masasi ali mu kibira alimu kutta bantu byonna bidabira ku video game nene omwana mutwali ne miyaka nge 5 oba mukaga wale una abana nga miyaka enanga oba byesatu ne ngo bongo bwe buli active noma na soko bela nga omiyaka ebiri nga ne suma solo jikozesa kubanga obongo bwaffe Allah yabukulanga bwanjawulo kati omwana yo bulwana akula we bati that's why era uje wegendereza abana aba bala babikantiyo ni ebyo ne bi video game ogendo mulaba nga babera bazanya ne bannabwe ogeno mula banga akubye munetteke katulabo mwana wo wakuba muganda wetteke naji mukuba mu rubuto mwana nafuna complication inafa Allah bawadde saint Allah bawadde amakama runji muina TV muina amaka muina buli kimu muina internet muina wifi lwachi togenda ku YouTube nononya katuni omulunji obusilamu bulu katuni wa Quran wala katuni uwe dini, ayigirize dini. Ayigirize abana impisa. Mubisa chingi. Allah atulete de internet yeyo na ye. Internet yeyo. Eithi agenda kuingizo omuliro bejana. Internet yesoro kuingizo omuliro bejana. Internet yesoro. Allah soro jisi za kumwa na unabeda murongofu. Ate Allah soro jisi za kumwa na unabeda mononefu. Nenge chochiri mikono jo. Kubaye Allah ya kula gama kuba abidi. Kubo lio kumutia. Nerio kumujemera. Kati gwe. Chiri jolio kusara u gwe nguo mwana adamu. Kuwanga mubitonde Allah biyatonda. Mwana adamu. Chichitonde Allah chia wa ukwe salira u. Ebitonde vyo nebi dala Allah ya bisalira u. Tunu ya zimalaika. Allah ya ganti. La ya asuna Allah ma amarahum. Wa yafaaluna ma yumarun. Bamalaika tivajemira Allah. Allah chava balagido kula chibakura. Negu omuntu. Allah yakuta na kuwa huria osobola kwesalira eswale osobola tukanoga nsigenda kusala Allah nakuwa nakulindikiriza na netuloza anti akulindikiriza ntasobola kuboneleza kalla tisoboka yaganti wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun temuloza anti Allah temuloza anti Allah mugayavu nti aba tabalaba إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله باليندي أبالينزيكو وكتوسو لناكو ولولي توكا نجميو جامو باجي توالا نجماسو جامو جاكا نوسي جاسو نورا مقرميو جامو باجي توالا أو الله باليندي دمواكا كسيرا بابونيرز كاكاتي الله باكو ودو وبصوزي وينا سينتي oina wifi ojiteredde wa abantu bo internet weri abana bano balabe ebintu ebigendo bagasa balabe ebintu ebigendo bagasa kazibe TV abana batere ko TV ngazi genda ku YouTube oteke ko Al Jazeera mathalan oteke Al Jazeera yoluwarabu umana wa igoro okogero oluwarabu no way agala kuyiga luzungu mute kuliko programs enunji ku YouTube nga programs za busilamu ngaziri mu luzungu atenga omwana inachayiga kubanga abawana abato obungu bwabwe bubera busaza bubera act

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-55. Bamuze Engineering Company.
3: Bismillahirrahmanirrahim.